شیوا پر موہ گیا ہے شب تر منتے کب ہوں نہ کرو شیوا پر موہ گیا ہے شب تر منتے کب ہوں نہ کرو نہ ڈرو ارسو جب جائے لڑو نشے کر اپنی جیت کرو نہ ڈرو ارسو جب جائے لڑو نشے کر اپنی جیت کرو سکھاؤ اپنے ہی من کو اے لال جہاں

ڈاکٹر صاحب جو سلطان کرے اج آج ٹائے انہیں کے پرسان انہیں کی کرپا فن تام بھرے انہیں کی کرپا فن تام بھرے انہیں کے پرسان کو دیا رہی انہیں کے پرسان کو دیا رہی انہیں کی کرپا سب شتروں میں